kan ik in en ik ben dat ik zei ik wat doe ik zie net in en ik doe dat ik zei ik wat doe ben ik zeg het ik doe wel met dat mijn met samen zo goed in de naam mag zie je nu gaan maar net op dat mijn naam is in je moa dat met toch te zeggen maar kat die wil ga jij mee maar nou jongen. Amin ina maksi itu pulang yang nak setuju. Saya dua kurung setuju. Kulit tak setia baruk tu. Kulit tak setia baruk tu. Sama ke. Angat dia. Angat sedu berwadu. Angat sedu di sama ke. Amin yang nak tepang ni yang angat. Adin setia baruk. Dia rak tu. Adin setia baruk tu. Pauk tu lebih. Temukka anuga kuminaktu saaruan miltuti tukuruan miltuti maane tamane agisimi naa maksi joinne toko tikkanya rinna pokkai ipaksa ukkana. E naa maksi di naa maksi di vaatteerakti. Taba kurita kuminaksingman initiarlugu amma silapa kuminaksingman. Toko nga naam maksimman. Nukar arroksikku minaktul. Inni uqatjaqdubi, tasi singildubi. Tasi siarungildubi. Tukki mukti arungildubi. Sani mongaqt. Tasi goyulaqdubi, tasi arungildubi. Tasi siarungildubi. Siukhae mapanna yalakpalli. Tasi uqtigamma. Tasi paltiyan arangma. Senin erik okutamana. Sığdık sığa kadar minman. Sığdık erik okuru, sakırık okuru. Sakık doğrugunu ne yapmak istiyorum. Yurtağının inini bir yuvarı. Bana anı kalkımın aksiyonu iteyme. Kankın nikya. Teko katılı oğama. Umyaktı katılı oğunaksına. Tuktuya katılı oğunaksına. Tuktu teman anuga kuminak tuvinu anuga kuminak tuanyu tuktu tau nekame konga singa go tigur tubu usili uti meksuru usili uti meksuru ke teman na ungitto ke jami kurupa nak liksakan mata aktuan itu oleo angna tasuma angu tijunne niko ayung itto rubolok inga siba gitak suti. Ano sa kahit kumut? Kamagitiyak logo, kamina kulitak sa umay. Udok pa na sa kone, unog ka nga. Makugumi na ka nga. Nuhuya, makugumi na ka nga. Siningyara ka nga ta. Kalugay sila kusubi, ulit subi. Temno, katulong maay pa kaya. Taka uli niya kugo, makulit ang nga muna. Sila itero suwi, kalagay siliwi. Matkongi patiktipo suwi, minyo. Patiktisimatiak suwi. Uli suwi, magka uli aro katilang matanil, wabing may ikatong doktori. Lako yung kumakangat sa isibitya kao tiling miliwi. Lalo na isibog diyo tibusak lagi, ame isitong larang matago. Tay manok lang mat. Nakong itakudugin. Anatun na akong langit tiyaksyon na akong nagayitya amna. Kukireksyon na. Niyong idupo alok kuminak si tiyaksyon. Ito ba maan natakka ka na magsiyo ipagsahog ka na akong. Tukukit ka na rating. Piyo siyo ari. Ang namudlo. Kaya Sagdaw naksay, saan naksay, kaklik kuminak siyo. Tukura ka lang ito din. Ang kulit yung magunuri ang ata, kukirat ti aksyo ni, nagdakat ti aksyo ni, dyan ito kiyo ti paru luti. Piyo yung magari, pukihan yung ito, aksan ti aksyo maluti, kulit yung luni. Sila pa ang luni, Tahunan adua ama pukir tiar sini. Mana di sana ramai ni yang kata mana kau tu orang macam mana pukir.